Se kaya again son, te kaya again son, te kaya son again son. Te di khawaza ni de daudi ne. Ayi se zain kose, go wo xia la zin da ne. Sin go son wo xia la da. Akwe asi go zin le, ani du asi.